0: Det är stjärnklart ikväll. Luften är ren och kall. Månen söker hos alla ting sitt förlorade arv.
1: Ett fönster,
0: en blommande gren, och det är nog.
1: Ingen blom utan jord.
0: Ingen jord utan rymd.
1: Ingen rymd utan blom.
0: Sung. Det är stjärnklart ikväll. Luften är ren och kall. Det är stjärnklart hos alla ting sitt förlorade arv.
1: Ett fönster, en blommande gren.
0: Det är stjärnklart och det är
1: nog.
0: Det är stjärnklart och det är nog.
1: Ingen
0: är stjärnklart utan rymd. Ingen rymd utan
1: blommande.
0: Det är
1: stjärnklart
0: och det är nog. Så. Luften är ren och kall.
2: Det är stjärnklart och det är
0: nog. Sitt förlorade arv.
3: Ich bin froh, dass ich mich nicht mehr so gut fühle.

Vars medelpunkt kan tänkas överallt, liksom en evig snö, vars enda flinga faller av fall.